سر سه شب و سه روشانم تو ندیدی حیجانه کلو درد و مرقه تایش من ربونه خمور رشبایی.

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

عزیز، لمالی و کوچه ی، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوی به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه ی، زمان ما هیلن و هبونان

دری و کوچه ی لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی بزمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه ی زمان مه هیلن و هبونامه ی

زمش ما بخير وشي بگوش سر ما يرجيه از دلال ما هني ببرنامه وشت ششما ميان هفتي ما ببن ميمانه كشما ايرو روجارا روج دشميا هني ميان هفتي هر روج ماش مادره براشتي از زيدرا بكلجان يا كوش مادره شما روج ما اولينا كو ماش مادره از بكلجانا ونگ پرتایش زرمن باور کنه که یه نشما و از اکای را شما روانه که قصور ماونه پیام ونگو واشتشانه خو مادر پاره بکره ما پیا برنامه اک بکلی جانی ویایش و قصه کردش مادر باس بکره

0: Tá, eu gostaria mais de ver isto, mas vamos ver de mara vanoche, mas pia gostar de querer.
1: سلام و رز گو و تماشوان برا برنامه داغاز نو پیروز دکم سرکفتن دخوزم سترانا درزی دا اول من محمد قزلقرد و بوتان اول وان را سلام خودشینم دم باش

بله گفتارن هیجا هم دیسا بورانه هندکارن پیام دا خواز خواب مرا پر بکن

دیسان بیورانه هون و برنامه او نتنه به برنامه واشته شوه هون برنامه ونگ رادیوی گیشان لسر اپلیکاسیونا ونگ رادیوی جه اپ ستور گوگل ستوره هون دکارن داینن و مه گهتار بکن.

بله هوال نو پیام مکتن هیچ مردین رنگین دریانی ویساندیه جمرا. مرحبا، از جی مردین پیام دشینم از دریا من گلک بری آمده کریه دستری دا سلاوین خودشینم جبو آمده و برنامه ویانو بخیر و خوشی به دلال دنگه تجی وک ناویت دلال سرکفتن از پرس پاستکم هوال دریا ایجی بکل جانی مکو هون من گوه داردکن و زیده تر کیف خوشی من

بله گفتارن هیجا پشتی نوچهان دیسا امبورانه. یک پیام مکمهیه. مرحبا ونگ رادیو پشکشوانوی برنامه اولی سر خیره به. هر که کل بزمان خواه حبرک بکه او کسیک پیروزه ام سپاس دکن. ماشاله هنج با زمان کردی خبات خواه قد نکن. از هارون جی رهایه سترانک محمد سلیم تماد خوازم. گر هون ورن رهایه ورن میوانه مبن. ام پر سپاس دکن جوارا و ام سترانا محمد سلیم تما دیاری رهایه و گهدارن هیجا دکن.

گوشترانه ما ارجیایه هدی هدی پیام مواشتشی ینه نکایو پیام ما استو مشوار تورا شوال نوشتو شوال بزوان ترکی نوشتو ازو شماره بزوان کرمانچکی زازاکی واجی مرحبا ونگ رادیو مشوار تورا نوسنا شما بمالبات خو گوشتارکنا دا پیرمه شماره دیر روتین دا گمگم مواشتو ما دیر روتین دا گمگم دیاره مالبات شواله کنه و گوشترانه خوی ارجیه کنه ده هایده ما پیا دیره روتین دا گمگم گوشتاره بکره.

بله گفتارن هجا بیا مکمیدن هیه ناوی خون نویسان دیه گوتیه کو روش باش سترانا ای بل بل دلچات جبوه کو بختی وان رش بویه جوان را دخوازم سپاس دکم جا انهارا بله امجد سپاسی خودکن و ام سترانا بل بل دلچات تینن سر وشانن وی.

و ام فرکانس خو ببینن جی امد فرکانس نوتو 5 سمسور نوتو 3.5 رها 87.8 مردین نوتو 5 موش نوتو 6.5 اون جوان فرکانسا لمه دکارن گوهدار بکن نه جوان فرکانسا اون جی چار پرچه ولاد دکارن لسر وشانا انترنت مه گوهدار بکن پیامک میدنه هیه ناوی خونه نویسندیه برنامه نو پیروز به سترانا یاشار لو شیرینه دیاری همو گوهتارین ونگ رادیو دکم ام جی سپاسی خودکن و ام سترانا یاشار لو شیرینه گوهتار بکن به هفدورا ده هایده.

گوشتر مایر جه مارینش مادره نکپیا مکم آبین استو آمدرا احمد نشتو دم وش خبرتیان ونگ رادیو از اکاهت سیران تپیده ترافیک دا ترافیک زیدارا استو اوراور نشنو شما اشکنه هتو بین را ور به مرکز شیره اوزاف زیدارا بالداری به آور مده تلفون گوشتاری ونگ رادیوی به کلامه چنه زالو موازنه ما سپاسیان خو احمد سهوالی رکنه و مایک وانه زیده را بالداری به کمر خوی آسایشی گیره بده و تلفن گوشتاری مکره بالی خو مده تلفن بالی خو بده ما ونگ رادیو ده هایده ما پیا دیره چنه زالم گوشتار بکره.

ایره گوشتاره نمای ارجیایه ایره رو جمعه اولینه که بی ماش مادر بی راشتی از دیده را بی کلی جانیا باور کنه که ونگ پرتایش زره من یه نوشما و از اکای را شما را وانا که قصره من ماونه ما ایره همه داوی برنامه خو صبح رینا ساعت پانج و هیو تشانیده روجه دیشه می ما گوش مادر بی شما کتی بی ونگ رادیو که گوش مادر بو رینا ما بیارم ویرش ما شما واشتشو پیامانو خو نماره واتسابی 0500-4789-7424 واشتش بینگو پیامانو خوش ما اشکه نمادر پاره بکره

عزیز د مالی او کوچه د بازارانو پارکان له هر دری او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه زمانه مه هیلنو هبونامه

تای با پایزه او به پرداشت و پرچه او به هموی خندلی او به هر توم دوی تو ای وای سر تای با پایزه رو به پرداشتی باجه رو به هموی چاو بجه رو